0: وصفك اجي سوريا سيمر تمسنا مز مز مغني سر بنري اكو بلا مرادي مي شيم بتان كرغر مصر مرو كنت لو تاكو نانا مالي زيت سيكو ما به كل ما وناري سودا مالي زيت وا شيتيما انما تا شيتيما كرغر مصر بنوتي دي اكلو وندي تشو بنلومه اكا فيكا منمو اكو ما بومبني سيكو كره فيرا كمالي زيت كنت لو تان كرغر مصر بنرو بنا كمالي زيت انما تا شيتيما كما كنت تا فاندي مانجا انما تا سيكو بكولو امينو تشاندي فرك وا ملامبي فتي بوكولو بي akudandaula nyamata wotseka pagolo Frank kuti aindetu amunyula pang'ono adzamugunda chapabondo pamene amathamanga kuti akatape mpira anyamata afute pakulube yashitima akuyesetsa kupanga luso koma zikuvuta kuti amalizitse amwetse chikole kuti tisimbe zina Felix
1: ndimenemo mene tikuchilira kuchokera pano pa ground ya Real Fat Sintetico 25 de setembro masewera afika pofuta kwambiri 40 chigawo choyamba chatha 0-0 opanda wopereka chilango kwa Nsake tentione muno bwino wanyamata timu ya Mulambe FC muchigawo chapakati kupita kugolo la nyamata mene wa Ashtima FC kupatsirana patsirana muno bwino mene kukutsogolo akupita nyamata wa Domingo Chimafala kusapita muno bwino kuleni kupakipa wagwira nyamata ucha Zenit wagwira ndithu Zenitu anampatsa bullet ndithu ya mbambande nyamata Domingo Chimafala jezi number 3 anapita ndithu ndi bullet ya mbambande koma nyamata uja Zenitu jezi number 1 keeper kudzagwira kuno bwino tentione kuno bwino anyamata amenewo a Shima FC kupatsirana patsirana kuno bwino tentione anapita kuno bwino koma iyayi mpira watuluka muchigawo chakumene kumakamaka ndi kumazere tikamapita kugolo la nyamata amenewo a Shima FC pano pa ground ndipo Franki akuimika dzanja kumauza nyamata nzake kuti iyayi tesitsani pano ndi pa ground yapa kwathu kuti nangatira tidaluza zingakhale bwanji yesetsani kuti tisachitse manyazi ngakhale kukhala kuti anthu amene ali panja apa mabenchi ndi ochepa koma ambiri makamaka ndi amene ndithu amatsalira timu imene ya Mulambe FC afuna kuti aonere pafupi kwawo kuno kuti timu yawo iti ipange zotani ikhale goal kick kufupi makamaka ndi ku grand area siri kudziwa kuti ziri zikhale bwanji livre ya nyamata amene wa Ashtima FC ndi anyamata atatu anali konko kupatsirana kuno bwino kapuleti kama pano kupita kutsogolo koma anangomenya mpira wautali mosayang'ana kuno bwino mpira nkungotuluka mu chigawo chakumanja tikamapita kugolo la nyamata amene wa Mulambe FC nkudzakonyeratu nyamata Frank kupita ndithu mukatikati mwa ground koma mpira watuluka mu chigawo chakumazere tikamapita kugolo la nyamata amene wa Ashtima FC nyamata uja anali konko ndikungoponya Domingo Chimafala kudzapita kuno bwino kumarefali kudzaimba kuti iyayi ikhale ndithu goal kick ya nyamata amene wa Mulambe FC kupatsirana patsirana kuno bwino tentione ali konko jezi number 13 wa timu imeneyo ya Mulambe rasuli kudzapita kuno bwino kupatsirana patsirana kupita kuno bwino akupita nyamata koma anali konko nyamata wa timu ya Ashtima FC jezi number 8 dzango chosa kupita mukati koma ali konko nyamata ujanso jezi number 13 wa timu ya Ashtima FC kudzango chosa ni muti akupatsirana patsirana kuno bwino adzalanda nyamata ya timu ya Mulambe FC kupatsirana patsirana kuno bwino ali ndi jezi number 7 ameneyo ndi ndani Manuel kupitapita kubwino kudzapatsira nyamata ya Domingo Chimafala kudzitsenyetsera mnyamba tiyentione kuno bwino jezi number 11 wa timu ya Mulambe koma mpira watuluka munchigawo cha kumazere kugolo la nyamata amene wa Ashtima FC mpira watuluka imene tiyatonetsetse kuno bwino ikhale kona ya nyamata amene wa atimu ya Mulambe FC amene atamenye ndi nyamata Sergio jezi number 2 alikonko nyamata uja Sergio jezi number 2 akulandira mpira kuchokera kwa bolera kuti amenye ndi tukona ameneyi kuchigawo cha kumanzere likamapita kugolo la nyamata a Mulambe FC dzango chosa bullet mabandu kupita kutsogolo tiyentione kuno bwino koma nyamata wa timu ya Ashtima FC dzango chosa ndi mwendo kupita ndithu mkati mwenimweni mnyamata amene ucha jezi number 7 dzina lake ni Manuel anangochosa ndimwe tentione kuno bwino kupita kuno bwino nyamata kule mapamwamba penipeni mnyamata jezi number 16 wa timu ya Mulambe FC Alexandre anali nawo mwayi mkatikati mwa grand area koma kungochosa bullet pamwamba penipeni mnyamata uja kipa wa timu ya Ashtima Zenit anangoyang'anisisa chifoti mpira unapita pamwamba penipeni tentione adzaure kuperare mpira nyamata amene wa timu ya Ashtima FC kupatsirana kuno bwino koma nyamata uja wa timu ya Mulambe FC kapitao jezi number 5 Uzango chosa ni mtu kumakipa nukugwira.